Šest menšino po šestčich je na džemne s četešrunje z mirčinom vecličom zromatnje šalku kofeja vupili. Ja sem tež prinjeruni že vupila, kanapak je pona, droa nedom dalve nechtež bila vas tak je. A k kotrem titulam možeče se doma šalku kofeja zesvodžič dač, no mjez drujem tuči interpreče, ceđa nam rano zaspivač. Nas postrovi Christoph Mikvošk. Lubost Skalschwulka Woda je, wotem spiewa Gabriel Momer. Stara Schula, takrika titul Novie Dobbe, got sich su jens romatnje ze skupinu Trojosink produkovali. A netko je woprawdzie na czasu stawać, sedam po šestčich je, About Them Time, spiewa tež spiewa Galizo.

0: Miwa, a moj vecik, to je dotal letuša nazema. A nic je nož povedre. Tež hučbne vidžane je dynamiska a pisana. Ci vod dohromady jednače serbskih nazemskih koncertov su mjestemi ženimo. Za sobotu hotuje so kur Budyšin do Hočiskej cirkve, a to, že na to koncertuje skupina Boštorioch, nebylčanske besadži. Prini koč, zo su so Boštorioch na nazemski koncert narichtvali, a tež Darek a Daniela Hazec hižo pilnje za svoju premiéru v rädže nazemskich koncertov zvučujetaj. Votem pojeda nam Bettina Wenderutova.
1: Z bydlenskeje klinča přes očinje na okno cunje neznate zynki. Při durjach je mała vutrobička přičinjena, na kotrež steji da a da čas za hučbu. Nimo svojich vele hučbnoch šulerjev a šulerku se dan Ela a Darek Hazec dys a dys tež hučbnu kvilu za sebe popšijetaj. Zromadny projekt z mienom Da und Da Akustik Duo je jeden abo druhý z vás snano hižo raz słyšał. A dys přeprosytaj si spěváka a gitarist tyž hostči ku dźinju.
2: Jako hudźbnu hostči, abo přečelu smy měli dotal čelu a perkusion w našim programje. Na nazemski koncert převodža nas zaso Max Schneider jako perkusionist. Sme v augusti hižo raz romadni hudžili tobie kulinariski koncert v kloštarske zarodže a je jara viele vesela činjivo.
1: Praje mjestom nimale 2 leče na malom statoku v osreč voklec bydlaca Daniela Hazec. Po koncertče Pančicach dunže boze naprašovanje, hač noch co voj hokach nazemski koncert na Smolic dvore vuhotovač. A to vizo cule po svojim stilu Daniela Hazec.
2: Chceme Wodputane hudźbne wieczor dožiwić ze svojskimi kompozicijemi, ale tež coverversiona. Naše spiewy su skere smirovace, romantiske, abo melancholiske. We všelakých riečach, napríklad serbse, bohose, jenžese, abo tež nemse.
1: A samo italse, tu mały wurysk z opery Grinaldo. No.

Co da menšino, posled mich je runješ, ako sem hižda rekva, zaj sa pojca našo dženstnišeho vusevanja hižo mineva, ale vezavame tež po počasu hižče dosť serbskih titulov, kotrež na nas čakaja. Hač dôs mich, svišime mjastrujem tute. Podroze živenja je z nami mjenujci Ralf Bumibosi popuču. Tež Andrea Špitanko a Mazanas Reinči Postru. A sa hodžace k germušnemu počase, víta nás na germušu Susan Hemplova. Anitko je tu Sabina Žurova na reče Svobodne Jeans.

0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: Čenca s doktor Januš učini.
2: Tematika dženstnišeho rečného kučika je romantiska. V zvisku s kreativnim pisanjom literariskeho teksta pytachu šulerki nedavno za serbskim převožkom nimskije zestejinki hajratsantrak. Za svoj antrak namakame v dvurečnych svonikach ekvivalentaj namjet abo požadanje, kotrej so pak skere ve formálnych kontekstach vuživate. Svoj prostva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je pševožk nimského vobrota ihre hand anhalten. Dalši v svonikach podate namet reka nekomu manželstvo poskičeč, štož pak skere za vikovanjom klinči, nic pak za romantiskim aktom. Tuž bych prajeva, zo je mody muž svoju ljubovanu vo manželstvo, vo zmanželenje abo vo kvas prosu. Z mediju vieme, zo može tole menšim a v privatnem kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnu kulisu vupytaja. Veselime so nad kuždym, tež serbskim kvasom. Šo jedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenje, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šulerky serbske romantiske texte formulovali.
1: Dobie dženstniši rečne kučik z doktor Janu Šočini.